Enule kafta kamia fora da fika hino de fika ke tabataka yinonde mani.